0: chodu ya mo ni ona wale ni le so gbirun poa asura so ai buba so wa to to yu bidi a me kan le ti mo ya planti da so me bunu le godu wale ni le blue o abon jeli bi bu radio bi ve jira taru chukui o mi na mo nu kun je o ko kura do wi yu mina do kuru mero kuto le chuhu ibi
1: mina don do me kuro su si to pon me do mo do to mi le yo bi hui kove se a do po do we hi bo su sa yo ji we ide mi don do me kuro boy kan po za po ta po zo bo do me po agba yin sun po agbo ho me le yi po mi don do lo mi lo be ga di
2: alo fo do ti
1: e wi de ga fun mo yi
2: fun ba ji me de re
1: tulo yo ja ja go ya re yi
2: yo mi se afranku
1: afranku to afranku no le di e Ni ati eto edo kanu fibo se izonu radio ton yo do nu e
3: allo
1: emi ka fun mo yi
3: na mi fun won bigu radio ji
1: fun ganji ane
3: mi do gbe gba o
1: mi lo don do mi
3: yi ro mi do aso gba ane fun asun agun na da
1: ka je mi si
3: na de ni mo ko rogun wo na te so nemo inu agun kan wa ro gbigu re si ko to yi nemo nyo e ma nyo ama ganu ko do na won na ina da sume ma so do me ayi da sume si no si no viba ka in de ba ya ko ko ma do kuri ni ni wa asun tu re na ni ku ni ko asun tu ku na asun tu ni ni ko ni ma wa ra ni ro ma wa ra da bi ye gan li fi ko na do to mi to mo na na to to mi do no ko ina ti do mi ndo ndo mi go do no to ro e ran le do ti
1: e je yon da ho gudo yo nwo pe ipo tuntan ganji we modo asudi emi ti da to be yan so gan emi ton yi do akaba do no sunu egudo ade ya ele tuntan ha no vito epe vi o eme eh yo nwo do mi momo emi gbe epo jonkin jonkin do nu emi e e sa se de nu emi ko lo to le pon yo bi hwe do nu me ro kan nu yo do nu we si asi